sekunjalo mntakamama, sekunjalo ngana kwethu, kuphinda kwenjalo mgundlovu yabona waphethelwe. Kunjalo nje, kunjalo nje, kunjalo nje. Yeyibakithi sokusile, akube njalo nakuwe, akuse kuyevukwa manje.

Yeah, kungomusa phezu komusa. Oh madoda ukhomusa odlula lo uNkulunkulu asiphe wona ukusinikeza nje ithuba inyamsahleke nomphefumulo lokho kungomusa phezu komusa. Oh umusa kaNkulunkulu umkhulu usanele sonke njenganabakhonzi nabamethembayo. Sambonga kakhulu kaNkulunkulu namhlanje ekuseni ikakhulukazi ke ukusigcina nje asiphe ithuba lesibili second chance inyamsahleke nomphefumulo. Yeah, Kenneth mntaka Kheso bekade khona ihleli nawe sabakhuluke ngithatha izintambo nje kuyena eqeda ukuphuma njengamanje uNkulunkulu kamgcine azofinyelela ke ngasekhaya. Yeah, sambonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni. Yeah, oh mama osukwini labo langolosini siyabingelela namhlanje kumhla 13 obelelayo ekuseni banamhlanje ubelela ukholeni kwamadlala khumbuleka sohlala nawe kuze kusheke elesithathu ihora. Yeah, besho njalo nje khona nomntakanyathi ethi awukungumusa